0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram. In mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja.

0: Relax.
1: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Radio Maxi.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Radio Maxi. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dizel dosega rekordne cene, v državnem zboru pa se odpira spor o tem, koliko te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda je vložila predlog interventnega zakona, po katerem bi trgovcem marže za pol leta prepolovili in iz cene dizla začasno umaknili dodatek za biogorivo. Liter bi bil po njihovem izračunu za približno 10 centov cenejši, pri polnem rezervoarju je to okoli 5 evrov. Marže je vlada dvignila junija. Do referendumov pa sta še slaba dva tedna in kampanja se zaostruje. V koalicijskih strankah so danes volivce pozvali naj 11. oktobra na vseh 4 vprašanjih glasujejo za, v opoziciji pa pozivajo k nasprotnemu. Sindikat in društvo novinarjev sta se pridružila kampanji proti ukinitvi RTV prispevka. Kampanja se konča 9. oktobra o polnoči. In še za konec, UEFA je razdelila finala svojih največjih tekmovanj za naslednji 2 leti. Finale Lige prvakov bo leta 2028 v Minhnu, leto pozneje pa v Barceloni na prenovljenem Camp Nou. Finale letošnje sezone bo junija prihodnje leto v Madridu. UEFA je potrdila tudi novo podobo Lige narodov. Namesto 4 bo torej še 3 lige, Slovenija pa ima letos priložnost za napredovanje v najvišjo.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Zaenkrat še ni večjih posebnosti na slovenskih cestah. Srečno in previdno tudi v tem jutru.
9: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
9: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
5: Danes bo večinoma sončno, megla po nižinah se bo do dopoldneva razkrojila, temperature v tem jutru od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, bo pa ostalo razmeroma toplo, od 24 pa do 27 stopinj bomo namerili. Večinoma oblačno vreme bo potem jutri, v petek pa nekaj oblakov z občasnim dežjem, dokaj oblačno tudi v soboto, čez dan se bo oblačno začela trgati.
11: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Prleška kuhja, street food na placi, se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava prleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni prleški kuhi vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuma, prleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Prleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerke.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: A je pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik. Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
8: Radio Maxi.
9: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

0: Matija Bazar in pa ti sento, dobro jutro na Radio Maxi, ste prihaja še več tvojih najljubših hitov. V nadaljevanju za dobro jutro že pride ta. Ona je bivša od mojega frenda. Bivša od frenda in pa Zvita Feltna že kmalu za vas, dobro jutro.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Karba MGE, moja okna.
7: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
6: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
8: Odločil sem se, kupim Kio.
9: Super, katero?
8: No, tu pa imamo problem.
4: Popolnoma novi Seltos, Exit, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovci.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Radio Maxi.
13: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.

0: lešeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
1: Radio Maxi, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Najprej na ceste. Radarji še ne bodo lovili prehitrih voznikov. Sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga je Dars napovedal za ta mesec, se znova odmika. Težava je na četrtem odseku pri Trojanskih predorih, kjer so morali po zapletih sistem postaviti na novo. Meroslovni urad ga zdaj ponovno preverja. Tudi če bo ta teden prižgal zeleno luč, radarji še ne bodo takoj začeli delovati. Policijo čakajo še usposabljanje, povezava sistema in testiranje. Uradnega datuma začetka merjenja zato še ni. Gre za sistem, ki bo povprečno hitrost voznikov meril na 4 avtocestnih odsekih po Sloveniji. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli 31-letnega Hrvata in 29-letno Hrvatico, osumljena mučenja in umora 76-letnika v Laškem. Za njima je bil razpisan evropski nalog za prijetje. Zdaj sta v priporu in čakata na izročitev Sloveniji. Gre sicer za primer smrti 76-letnega Laščana, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši. Po navedbah nemške policije naj bi šlo za nasilno smrt. Laboratorijske preiskave so medtem potrdile, da za množičnimi prebavnimi težavami na 2 ljubljanskih osnovnih šolah stoji trebušna gripa. Na Kosezah je zbolelo okoli 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa okoli 250. NIJZ še išče morebitni vir okužbe, saj preiskave hrane in vode še niso zaključene. Večina otrok pa se je medtem že vrnila k pouku.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Evo smo na cestah, te so normalno prevozne, posebnosti ni, v tem jutru še o radarjih tudi ne poročate, no, če pa vidite spremembe, pa hitro to povejte na nič 8 nič, 2255 je pa tudi danes potrebno kakšno minuto več počakati v Ljutomeru pri sodišču, ker gradijo krožišče, tak da strpno in varno na poti.
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
5: In še k temperaturam, 10 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Lendavi, 9 pa v Apačah, v Ormožu in v Murski Soboti. Danes bo še jasno vreme, temperature se bodo gibale tam do 28, ponekod celo do 29 stopinj. Že jutri se bo ponovno povlačilo.
3: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
7: Tvoji najljubši hiti.
1: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
5: 5 minut je čas 7, dobro jutro, sreda je dan za navijanje. Nekaj tekem v pokalo pivovarne Union je bilo odigranih včeraj, nekaj nas čaka še danes. Jasna je včeraj navijala v Ljutomeru, kako je bilo, preverimo, jaz grem danes na tekmo Ižakovci, Beltinci, tak da bo še napeto. Mi se bomo pa v tem trenutku oziroma v današnjem dnevu tam do 12. ure sprehodili tudi malo do gozda, do kakšnega fajn izleta, kjer pa pretijo na nas tudi v jesenskem času klopi. Kako jih pravilno odstraniti, boste izvedeli po 9. uri. Veliko vsega imamo za vas, predvsem pa veliko tvojih najljepših hitov. Za dobro jutro, Božidar Wolf & Wolf in najljepše stvari, še prej Zvitafeld na Bivša od Frenda. Jutro, bodite z nami.

0: to je bil Božidar Wolf and Wolf in pa najlepše stvari. Zdaj 12 minut čez 7. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami. Danes smo 16. septembra in to je tudi začetek Evropskega tedna mobilnosti. Slovenija se temu pridružuje že 25-tič in seveda v tem času opozarjamo na to, da je treba izbrati, ne vem, kakšno drugo pot v trgovino, ne samo z avtomobilom, recimo tudi peš s kolesom ali pa tudi v šolo, tudi v službo, ne, se v tem času malo drugače odpravljamo kot samo z avtomobilom. Na vse to opozarjamo v tem tednu, je pa en zanimiv dogodek tudi v Murski Soboti, vsako leto zdaj že skoraj, in sicer popravljalnica koles. Ta bo delovala na Slovenski ulici in to v petek 18. med 12. in 17. v soboto 19. med 8.30 in 12.30 pa še tudi v ponedeljek 21. septembra od 12. do 17. Tam vam popravijo kolo, če imate kakšne manjše napake. Tako da le hitro ga naložite v avtomobil in ga pripeljite. Seveda pa bomo mi še tekom tedna pogledali, kje se kaj dogaja in to na zdrav način. Torej tudi vi se pridružite Evropskemu tednu mobilnosti. Tukaj recimo pri nas v Ljutomeru na glavnem trgu bo tudi kar nekaj dogodkov, prav tako v Murski Soboti in v Lendavi, skratka, vse povsod.
1: Radio Maxi. Hey.

Nina Pušlar iz Čiste trme za dobro jutro na Radio Maxi. 19 minut je čez sedmo, Nataša vam delam družbo in seveda se skupaj z vami že pripravljam na današnjo tekmo v drugem krogu pokala pivovarne Union. Včeraj je naša Jasna šla navijat na tekmo Ljutomer Čarda in rezultat v koncu je bil 2-4, vseeno čestitke obima kluboma, Čarda pač gre naprej. Mi pa danes imamo še kar nekaj tekem, recimo danes bodo zaigrali tudi v Ižakovcih, namreč Ižakovci, Beltinci, tekma danes ob 16. Oziroma ob 17. v Ižakovcih, potem pa še ob 16.30 ostale tekme, Tromenik, Bakovci in Goričanka, Grad. Tak da danes se bo še navijalo in seveda čakamo, kateri pomurski klubi bodo še ostali v borbi za pokal pivovarne Union. Drugi krok je torej zdaj in danes še potem ob 16.30 tudi Čentiba Nafta. Tako da vidimo že kmalo, kdo gre naprej. Vi pa malo lahko pogledate na Facebook, kako je navijala naša Jasna. Mi pa gremo naprej. Inner Circle in pa Sweat za dobro jutro.

0: magnífico. In tukaj že Abba, Fernando, poslušate že čez kratek čas pesem, ki je bila najprej napisana samo za Frido. Ta naj bi odpela, ne, solo, ampak potem so se vseeno odločili, da je bolje, da grejo vsi skupaj. In prav so se odločili, ne, kajti pesem je izredno popularna, še danes, zato jo vi dobite za dobro energijo, že kmalo v celoti.
1: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
2: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
11: Pokaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
10: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
12: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Na ceste gremo, te so pri nas normalno prevozne, posebnosti za enkrat ni, oziroma poročate samo o gneči, kot smo zaževani v Ljutomeru pri sodišču. Drugače pa, če vidite še kaj, hitro pokličite na nič 8 nič 22 55. Srečno in varno do cilja. Tomer, še gremo malo, 10 stopinj imamo, 12 je v tem trenutku pa v Gaderovcih, tudi v Termah Banovci in v Turnišču. Danes bo sicer še jasno vreme, temperature tam do 28-29 naj bi bile, no jutri pa v petek pa že oblaki in dež.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Minuta je čez pol osmo, dobro jutro vsem, ki ste že z nami na Radio Maxi. Nataša, vas prebujam in vabim tudi, da ste z nami med tvojimi najljubšimi hiti. Tudi zato, ker je danes svetovni dan fitnessa in na to sta pripravljeni tudi Jessa in Fanika, ki kmalo prihajata v vašo družbo. Tukaj pa so tudi Nuša Derenda, Nova in še prej. Ava, znano, odlično, Fernando, za dobro jutro.

Anuša Derenda je bila to za dobro jutro, no vas ste poslušali, Nataša pa sem z vami 20 minut do 8. Ko se tako prebujamo, se počasi pa pripravljajo na študijsko leto tudi študentje, ne? In zdaj vsak išče kakšno možnost za dodatni zaslužek ali pa štipendije, tudi naše pomurske občine imajo kar nekaj v tem času že tudi razpisal za enkratno denarno pomoč, recimo, no in ali pa nagrado enkratno, in tako so se odločili tudi v občini Lendava, kjer želijo pa z enkratnimi denarnimi nagradami nagraditi izjemne dosežke dijakov in študentov za območje občine. Zdaj imate možnost, da tudi vi date vlogo, nekako pa se upoštevajo, kot so zapisali, izjemni dosežki. Recimo, vse tisto, kar ste dosegli v šolskem ali študijskem letu 2025-26, ne? Dajte vse skupaj poiskati, pa pošljite do 9. oktobra, imate čas, torej še nekaj časa, sicer pa še kakšno informacijo o tem, kaj je potrebno vse priložiti, dobite tudi na občini Lendava. Mi pa seveda za vas držimo pesti. Mambo Kingsi pa pravijo, preveč je lepih deklet, in jaz verjamem, da je temu res. Dobro jutro.

0: Elton John in Nikita, dobro jutro, 12 minut je do 8 na Radio Maxi, pa že čas za Jesso in Faniko, ki so v teh dneh tudi že fajn gibata, športata, tako da hodite na nogometne tekme navijat, ne? No, sicer pa si radi privočite tudi kakšen sprehod, še posebej Jessica je tista, ki rada gre v gost, kjer pa seveda nabere tudi kaj za podzob, ne? Gobe so v tem času že aktualne in je treba paziti, če se tudi vi odpravljate tja, 2 kg samo gob lahko naberete. No, kaj se je zgodilo Jessica, pa slišite zdaj.
1: Faniko in Jesso.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Vej pa dobro, Jessa, pa kakšna si te ti? Če si se nikaj nečas vikend udejnula?
4: Ne, sem hodila po gobe, pa so me ta grdo imeli v šume. Samo so se kregali na mene.
3: Jo, ko pa je te bila v?
4: Si misli, inšpektori so me dobili.
3: La.
4: Pa so mi kazen napisali.
3: Ja.
4: Najprej sem samo papiru Ceviča si vkraj dala, pa so rekli, ka sem ga vkraj vrgla. Te pa še, ka ne smem globoje vrečke nabirati. Ja samo či sem pa že vse cekre v kuferon imela pune. Ja te pa še vago vim potegna, pa mi začel globoje vagati. Pa kdo si še te vago nosi v šumo?
3: Ja, inšpektore.
1: Faniko in Jesso.
2: To je Radio Maxi.

0: Nika Zorjana u postelji na Radio Maxi. Natalija Verbote, ki prihaja v vašo družbo za dobro jutro, amore mio, da se malo spomnimo še na morje, plažo in vroče poletne noči.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
3: Notranja vrata Lip Bled.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avtoškafar.
6: Kmetovalci, pozor!
7: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
6: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
10: Skoro.
9: Kak skoro? Kaj še fali?
10: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
9: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
10: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembre. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
3: Radio Maxi.
6: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
11: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
6: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
11: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
6: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
11: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
6: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
11: Privoščite svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
6: Ničan 30 430 586.
11: Optika Grof.
3: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Tiskovnega predstavnika evropskega poslanca Matjaža Nemca, Denisa Sarkiča, je hrvaška policija v Pulju ustavila za volanom s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Alkotest je pokazal še 2,26 promila alkohola. To je številka, ki je skoraj petkrat višja od še dovoljene meje za vožnjo. Sarkič je dobil dobrih 2600 evrov kazni. Zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenski postopek. Za dogodek se je opravičil in bo do konca postopka na izrednem dopustu. V Rogozi pri Mariboru pa je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi, ki sta peš odhajali z veselice. Zgodilo se je 6. septembra okoli 3 zjutraj pri spomeniku NOB. Oba sta bila hudo poškodovana in sta po veselici končala v bolnišnici. No, policija zdaj išče ljudi, ki so napad videli. Če imate kakršnekoli informacije, pokličite na policijsko postajo Rače ali pa na številko 113. Evropska komisija pa bo danes v Strasburu razgrnila načrte za prihodnje leto in teme niso oddaljene od našega vsakdana. Od tega, kako bo umetna inteligenca vplivala na nas in koliko bodo mladi lahko uporabljali družbena omrežja, do vročine, požarov, vojne in evropskega gospodarstva. Še posebej zanimiv je predlog starostne omejitve za TikTok, Instagram in podobna omrežja. Predlog naj bi mlajšim od 15 let brez dovoljenja staršev preprečil odpiranje računov na družbenih omrežjih, mlajši od 13 let pa bi lahko uporabljali le otrokom prilagojene različice.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
5: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
5: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Na cestah smo previdno, prometna nesreča se je zgodila v Rakičanu pri Krožnem, kot se gre za bolnico, tam torej pazljivo. Če pa vidite še kakšne spremembe, pa seveda nič 8, nič 2255, morate pa še kakšno minuto počakati tudi v Ljutomeru pri sodišču, ne, kjer gradijo krožišče, tako da tudi tu nekaj zastoja. Srečno!
13: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcov.
14: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
13: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In zdaj gremo še k temperaturam. Najprej to kratkar v Ljutomer imamo v tem trenutku 12 stopin, 11 je v Beltincih, pa na Ptuju in na Cankovi. Danes bo jasno, tam do 28, 29 stopin naj bi bilo, no. Sicer pa jutri pa v petek že več oblačnosti, tudi kakšna dežna kaplja, pa malo se bo hladilo.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
6: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Ja, 4 minute so čez 8, lepo pozdravljeni, dobro jutro vsi, ki ste tu. Začeli smo evropski teren mobilnosti, ne? Gre za vodilno evropsko pobudo za spodbujanje sprememb potovalnih navad, do 22. septembra traja in v Ljutomeru bomo v ta namen imeli pa trail tek. In mi bomo na štartu že po dveh. Vem, George Michael, wake me up before you go, go, še prej pa gremo malo na morje, na plažo. More mio pravi Natalija Verboten. Dobro jutro.

0: Vem in pa wake me up before you go go. 12 minut je čez 8. Dobro jutro na Radiu Maxi. Ste Nataša, vam delam družbo in vas vabim v sklop Evropskega tedna mobilnosti na Trail Tek v Lotmerk v park prvega slovenskega tabora. To bo ta petek ob 16. uri. V popoldnevu se bo navijalo in teklo v parku. Pripravljene bodo tudi delavnice za otroke, poslikava obraza bo pa palačinke bodo za pojesti. Ne? Otroci imajo oziroma nimajo pristojbine, ne? Stopnine, tako rekoč, starejše morate malo plačati. Vse informacije vidite tudi na športni zvezi Ljutomer. No, sicer pa je to fajn dogajanje tudi zato, ker smo nekako vsi skupaj. Od najmlajšega do največjega in vsi lahko tečemo. Tako pravi tudi predsednik športne zveze Ljutomer, Mirko Rauter. Torej, kakšne bodo kaj proge?
1: Proge za vse mlajše kategorije do članov potekajo po parke. En krog za najmlajše, pa dva kroga za malo starejše učence. Potem je pa glavni tek, tek članov in članic, ki pa je dolžina 7,5 km, pa poteka iz parka pa do mosta po nasipi, po tej nove sprehodne pote, po nasipi do mosta Cezanjevce in nazaj.
0: Ja, poskrbljeno bo za jedačo, pijačo, skratka, gre za to, da se bomo malo podružili pa tudi razgibali. Vsi tisti, ki ravno ne tečemo, pa bomo malo razgibali svoje glasilke kot v nadaljevanju. Če boste prepevali skupaj s Čuki, moj najljubši dan v letu, pa dobro jutro.

Crvena jabolka, tamo gdje ljubav počinje. In poslušate Radio Maxi. Dobro jutro, 9 minut je do pol devetih. 65 let je stara bralna značka v Sloveniji. Zdaj se ravno pričenja bralna značka v osnovnih pa v srednjih šolah, kjer tudi najbolj pridno berejo. No, imamo pa tudi bralne značke za starejše, to pa je recimo v knjižnici v Ljutomeru, potem tudi v Murski Soboti, tam bodo prav tako začeli meseca oktobra, no v Lendavi pa zdaj zaključujejo. Tako da, če želite torej se tudi vi priključiti bralni znački, pa dobiti kakšno priznanje, ne, kar se včlanite. Namen v bistvu teh akcij bralnih značk za odrasle pa je tudi spodbujanje veselja, dobranja in pa druženja s knjigo med odraslimi. To zelo dobro uspeva vsem in če mogoče potrebujete kakšno pomoč glede izbire knjige, v tem trenutku je ena najbolj branih knjig pri nas, Gringo Loco, Aleš Čar, Simon Doma, Kaj narediš, ko končaš v venezuelskem zaporu, to boste lahko prebrali, kako preživiš, tako da hitro po vaš izvod knjige, no, medtem ko vi nekateri berete za dobro jutro, pa mi poslušamo tvoje najljubše hite. Bruce Channel in pa Hey Baby.

Радио Макси. Твои най-любши хити.

0: Alja in Brazil na Radio Maxi. Zdaj bo 8:30, čas je za še en odličen hit. Prihajajo Kalifornija. Ustavil bi čas, zaopil nebo. Je marsikdo med nami, ne, bi ustavil čas, recimo, ko ste bili v kakšnem fajn objemu? Ali na kakšni žurki leta, mogoče tudi ob gledanju sončnega zahoda, ali pa bi enostavno zdaj ustavili čas, ko pijemo kavo, da bi malo dalj časa lahko to trajalo, ne? No, pa lahko. Ustavil bi čas, dobite vi že čez kratek čas, še prej k vremenu na ceste, potem pa imamo čas za jutranjo kavico.
1: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
2: Opa, kam pa gremo?
1: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vam je Lamir v intimi hotelskega naselja.
2: Wow, čuje se romantično.
1: Svoj džakuzi vam imela, penina naju pričaka, a še prigrizek.
2: Super, kome čokon!
3: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo, gremo na ceste. Te so sicer normalno prevozne, pazljivo še vedno pa v Rakičanu, kjer je prišlo do prometne nesreče. Drugače pa, če vi vidite še kakšne spremembe, dajte to povedati, ne, na nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Srečno, varno do cilja. Smo pri temperaturah, tako počasi se segreva. 13 stopinj za mamo v Ljutomeru, tudi v Lendavi, 13 v Gederovcih, pa v Drancih, v Svetem Juru na Goričkem, tudi v Radencih. Danes bo še jasno, temperature tam od 27, če kakšno več. Jutri pa, v petek pa, oblačno vreme, tudi dež in malo niže temperature.
12: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
0: Dve minuti sta čez pol deveto, dobro jutro vsem, ki ste z nami. Prijetno sredo želimo najbolj uspešna, tako kot je uspešen naslednji komad, Ustavil bi čas, Kalifornija. Zdaj, sicer že kar nekaj časa niso nič kaj novega izdali, ampak še vseeno imajo oni na zalogi za dobro jutro.

Mišo Kovač, nikot nisam volio. Za dobro jutro na Radiu Maxi, 20 minut je do 9. Nataša sem tu. Gospodarska zbornica Slovenije pa je v sklopu dneva inovativnosti podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in pa inovatorjem. In tudi Pomurci so med prejemniki. Srebrno priznanje je prejel trening center Biofarmaceutika Lendava. Gre namreč za ključni gradnik strateške naložbe v najnaprednejšo proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Častitke. Potem bronasto priznanje je prejel Anej Seret za 3D svetlobne napise s pomočjo 3D print tehnologije in seveda prav tako častitke. Pa še bronasto priznanje je tudi prejel Lek za kontinuirno pripravo encimsko nagrajene raztopine sojnega koncentrata za dohranjevanje fermentacijskega produkta klavulanske kisline. Malo je zakomplicirano, ampak častitke, ne? Vsem tistim, ki so nagrajeni, vsem pa držimo pesti. Tudi drugo leto bodo seveda podeljevali nagrade, predvsem pa želimo, da ste uspešni na tistem področju, ki ga najbolj obvladate. Mi, tvoje najljepše hite. Ines Erbus in Sekunde.

No Doubt in Don't Speak na Radio Maxi, ste 12 minut je zdaj do 9. Dobro jutro in migamo tudi zato, ker v sklopu Evropskega tedna mobilnosti danes še obeležujemo dan fitnessa. Ta je seveda tudi bil ustanovljen zato, da nekako nas motivira k telesni aktivnosti, ne? In pa skrbi seveda za kondicijo. Zdaj pa, če se vam ne dajte fitness centre, ne? Če vas je tudi, če vam je nerodno, ne? Kot recimo mene, ker ne vem, kje naj kaj delam, pa imate tudi še eno vrsto vadbe in to za ston pri nas v Pomurju, ker je Olimpijski komite Slovenije dal malo sredstev za to, da bomo migali in se zmigali do vadbe. Recimo, Center športa in plesa Zeko v Murski Soboti ima vadbo za celo telo s pripomočki, o tem se lahko pozanimate, za ston. Zaenkrat sicer je število omejeno, zato bo treba kar poklicati. Potem športno društvo Izziv Pomurje v Turnišču Gibaj se za vitalnost, aktivno in zdravo staranje, pa v športni dvorani Šice v Ljutomeru imamo Zgibaj se za zdravje. Športna zveza Ljutomer pa pripravlja te urice, tako da kar nekaj 11 vsega skupaj je takšnih projektov po Pomurju in če greste vi na stran Olimpijskega komiteja, boste točno se videli v vaši bližini, kje migajo in seveda boste temu miganju lahko pridružili tudi vi, če ne pa danes na kakšen sprehod, soseda povabite sabo, pa vmeš še kakšno kavico spijeta in to je to. Bikul pa pravijo, za dobro jutro, budala.

0: Ja, Nina Pušta je prihajajoča roti, že kmalo vaša družba, ura bo že 9, mi pa preverimo, kaj je aktualno doma in po svetu.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Relax.
8: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
12: Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Radio Maxi.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Dobro jutro, prijetno sredo voščim Ula Šekola. Ta teden nam ponuja priložnost, da avto za kakšno pot pustimo doma in gremo peš z vlakom, s kolesom ali kako drugače. Več kot 100 občin bo v teh dneh pripravljalo dogodke, med njimi tudi dan brez avtomobila, saj z njim v povprečju opravimo več kot 2/3 vseh poti. Cilj je preprost, več hoje, kolesarjenja in drugih načinov premikanja. Nadaljujemo pri mafijskem obračunu, ki se je zgodil novembra predlani v Ljubljani, ko je bil umorjen Sadko Zovko. Zaradi tega umora na sodišču poteka postopek proti Dinu Mozaferoviču Cezarju in še drugim. Zdaj pa je prišlo do preobrata. Sodišče je izločilo več ključnih dokazov in presodilo, da pri enem od prvih tajnih policijskih ukrepov ni bilo dovolj razlogov. Tožilstvo sicer temu nasprotuje in pravi, da so policisti ravnali zakonito. Zdaj bo moralo oceniti, ali lahko z dokazi, ki so ostali, še vedno dokaže svojo zgodbo, ali pa bo moralo od pregona odstopiti. Sicer pa tudi Cezarja zato še ne bodo izpustili iz zapora, ker ga v Sloveniji bremenijo tudi drugi postopki. Ko vam bo vsega dovolj, pa je morda na dlani rešitev. Pojdite do morja in zakričite. V San Francisco se je več kot 100 ljudi zbralo prav zato. V morje so kričali zaradi visokih najemnin, umetne inteligence, ki spodriva pristnost, zaradi okolja, neuslišanih ljubezni in življenja nasploh. Organizatorji so pripravili celo tekmovanje. Zmagovalka pa je dosegla skoraj 122 decibelov. To je približno tako glasno, kot če bi stali čisto ob sireni rešilca. Mi mogoče predlagamo slovensko različico, kričanje v položnice, morje pa bomo prihranili za dopust, če še nam bo po vseh napovedanih podražitvah kaj ostalo.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Gremo na najprej na ceste, te so pri nas normalno prevozne, imamo pa kontrolo. In to na Lendavski, v Murski Soboti, prek Maurice stojita dva policaja. Tako da pazljivo tam, če vidite še kje kaj, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
19: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
20: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Smo že tudi pri temperaturah, 13 stopinj imamo v Ljutomeru, 14 je v Murski Soboti, pa tudi v Lendavi, še v Mali nedelji in v Črenšovcih. Danes nas čaka jasno vreme, temperature nad 25, jutri pa v petek oblaki in dež.
21: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
20: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Dobar dan, bomo zdaj rekli, ker so že 3 minute čez 9. Če še jutranje kavice niste popili, zdaj skrajni čas, za to storite med tvojimi najljubšimi hiti. No, mi pa bomo malo tudi šli na gobarjenje, ker je potrebno biti pozore na to, koliko gob naberete in pa tudi na to, da lahko tudi v jesenskem času staknete kakšnega klopa. Kako ga pravilno odstraniti, vam povemo, če seveda ostanete z nami. Tukaj so, to še projski, pratim te, Kataja, To je moj dan in Nina Pušter začne novo uro Slečeno srce.

Čo sú prvesky im prátim, to je na Rádio Maxisté. Prevozy vojníkov sa zdravstvene ustanove po Sloveniji nič 5 ena 300 nič 91 z vami za vaše 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite nič 5 ena 300 nič 91. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišenec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij pa na telefonski številki 00385 9766 0051. Torej 00385 9766 0051. Ena. Iz splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7 do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava, datumsko in količinsko zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne, za lažjo organizacijo dela pa prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041-383-557, torej 041-383-557, v Ljutomeru pa 041-948-898. Torej 041-948-898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repromateriala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem podprimo verigo lokalnega kmetijstva. Zdaj pa še čas, da preverimo, kaj boste lahko brali na vestnik.si. Danes ponovno veliko svežih informacij, med drugim pa boste na vestnik.si prebrali tudi to, na Goričkem bodo odkupili kar 67 hektarjev gozdov, ki jih želijo obnoviti in postopoma prepustiti naravi. Na vestnik.si preverite, katere gozdove bodo izbrali, zakaj bodo odstranjevali smreko, bor in robinijo ter koliko bodo zanje plačali. Na vestnik.si pišemo tudi o ljubezni med Tino iz Prekmurja in Jala iz Dublina, ki jo je združila v Ženevi, danes pa skupaj živite v Bruslju. Na poroki sta združila slovenske in irske običaje ter pod eno streho zbrala družino in prijatelje iz različnih držav. Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba in kakšna je bila njuna mednarodna poroka, preverite na vestnik.si. Prijetno branje, medtem pa poslušajte še Žan Serčiča in Ari Marsim Vedera, 19 minut je čas deveto.

0: Ja, čez 20 let bo res prepozno, ne? No, še da vem, da je bila to. Mi pa imamo v nadaljevanju. Pesem, ki nas lahko zdaj vse poveže, vse tiste, ki poslušate Radio Max, zato ker znamo koreografijo. Za Village People in YMCA čez kratek čas pesem zavrtim v celoti, vi pa se pridružite tako Evropskemu tednu mobilnosti skupaj z nami in skozi takomat. Že kmalo, ostanite tu.
1: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
2: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
3: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
4: Dovolj, tadej to už pravi, čas je za analogno.
3: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifi-ja in brez olepševanja.
4: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej to už analogno.
3: Vstopnice preko sistema Olaji, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
5: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji. V Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
9: Radio Maxi.
10: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, in gremo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Je krajši zastoj v Ljutomeru pri sodišču, tam pazljivo. Če vidite še kaj, pa nič 80 2255 srečno in varno do cilja. Da preverimo, če se je že kaj segrelo. Malo se je v Ljutomeru 16, zdaj tudi v Apačah 16 stopinj, še v Spodnji Ščavnici, pa v gradu na Goričkem, no 17 pa je v Lendavi. Jasno bo danes, tam do 25, še kakšno stopinjo več, no jutri pa v petek pa že oblačno vreme z dežjem.
11: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Na Radio Maxi ste, dve minuti sta čez pol deseto, Nataša sem tu, tudi jasna že pripravlja za vas popoldanski program in vsi skupaj, zdaj gremo malo se razmigat skupaj z YMCA oziroma skupaj z Village People, ker je koreografija sem znana, ne? Zberite sodelavce, sošolce, sosede in gremo. 3, 4, zdaj.

0: Ja, in ležali bomo na plaži nekateri spet čez leto dni. Zdaj je 16 minut do 10 in seveda gremo zdaj k tisti stvari, ki ponavadi nas tam bolj spomladi mučine, ampak tudi jeseni so klopi na delu. Najpogosteje res na njih pomislimo tam v maju, juniju, ampak tudi septembra in oktobra so zelo dejavni. Srečamo pa jih vse posod, ne? Lahko v gozdovih, grmičevju, visoki travi, skratka med tekom, mestnem parku, na domačem vrtu, sadovnjaku, kjerkoli. Ne? In zdaj preden mi gremo na takšna mesta, je fajn, da se zaščitimo, dolge rokave, dolge hlačnice, tudi repelente recimo, pa fajn je, da imamo bolj svetle oblačile, ker se potem hitro opazijo. Ne? In po vrnitvi domov iz vseh teh sprehodov in dejavnosti v naravi je potrebno, da se fajn pregledamo, stoširamo in če slučajno, ne, poleg vsega tega, da pazimo, najdemo klopa, kako ga potem pravilno odstranimo, to pa nam pove Bojan Madjar iz Pomurskih lekarn.
1: Po eni strani je zelo pomembno čim prej, v ta namen uporabimo kako pinceto, mogoče še najbolje tako prilagajeno ravno za odstranjevanje klopov. Pomembno je, da ga primemo čim bliže koži, da potem, ko ga izpulimo, izpulimo celotno živalce, žuželko, da ne ostane določen del, ne, v sami koži. Zdaj, tlet, ni treba nekaj vrteti levo, desno, kakorkoli že. Ne zarije se tako, da bi se v smeri ali pa na sprotni smeri urinega kazalca, ampak enostavno ga z nekim dovolj močnim, odločnim potegom navpično od kože potegnemo nazven.
0: Pa brez panike, ne, brez kakšnih takšnih in drugačnih olj in potem spremljamo mesto, če vidimo, da bi bilo lahko kaj narobe, če se slabo počutimo, pa seveda obvezno k zdravniku. Dezile, vajaš na Radio Maxi 15 do 10.

0: Škiferin, Gorska Roža. Čas je pa tudi, da vam voščimo na Radio Maxi.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Ja, skrajni čas za dobro jutro, ne? Vili Resnik in Alja prideta z dobro jutro, dober dan, ura pa bo že 10.
2: Prleška kuhja Street Food na placi se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava prleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni prleški kuhi vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuma, prleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Prleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerki.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja.
2: Olej, kravice.
1: In.
2: Lačna.
1: Nekje med. A smo že tam. In. Kaj pa, če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerim Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na spin.si.
7: Radio Maxi. Izberite ono 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB s vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super, prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
8: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: In prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. 11. oktobra nas čakajo 4 referendumi, koalicija pa voljivcem sporoča, naj na vseh 4 obkrožijo za. Vprašanje so precej različna, od parlamentarnih preiskav in RTV prispevka do socialne pomoči in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Elena Ušaj iz Demokratov.
10: Ni demokracija samo vsake 4 leta, kadar imamo za oddat glas na volitvah, ampak demokracija je tudi takrat, kadar smo med temi 4 leti in se potem lahko poizvem mnenje državljank in državljanov, zato da se lahko poslanci lažje odločamo v parlamentu.
9: Medtem sta se društvo in sindikat novinarjev Slovenije vključila v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka. Pravita, da bi RTV tudi po ukinitvi, če bi bil takšen izid referenduma, potreboval denar, le da bi ga potem dobival iz državnega proračuna. A novinarji ob tem opozarjajo, da bi to lahko pomenilo večji vpliv politike na javno televizijo in radio. V Somersetu v Angliji pa so gasilci reševali 100-kilogramskega ovna Ramba, ki se je zataknil v betonski cevi. Rambo se je tja zatekal med begom pred 9 ovcami, ki so ga očitno vztrajno zasledovale. Ljubezensko preganjanje se je tako končalo precej neromantično. Rambo je ostal ujet v cevi, iz katere so ga morali reševati gasilci. Na srečo, uspešno in brez poškodb. Za Ramba pa očitno velja, bolje cev, kot pa zmenek z 9 zaljubljenimi ovcami.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: No, pa smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ne poročate, seveda pa čakaj opazite, nič 8 nič 2255, ste pa opazili radar. Ta pa je na Cankovi, na parkirišču pri Merkatorju in policijska tudi v, na Lendavski ulici v Murski Soboti pri trgovini Maurica. Če vidite še kaj, nas potličite, mi povemo naprej.
7: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
13: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljubljana.
12: No pa še k temperaturam, 18 stopinj imamo v Ljutomeru, potem pa 17 v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji, tudi v Beltincih, pa v Veržeju in Dobrovniku. Danes bo še jasno, temperature tam do 25, če kakšno stopinjo več, no, in jutri pa v petek bolj že oblačno, pa tudi kakšna kaplja dežja.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Dej.
12: Ja, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. 4 minute so že čez 10, mi smo na Radio Maxi in skupaj bomo poskrbeli za fajno travo. Ja, to je tisto, ne, s čim se tudi sosed pred sosedom malo baha in zdaj boste imeli pravi nasvet za to, kako bo vaša trava lepa jeseni in spomladi. To pa bo povedala v kmetijskih nasvetih Katja Košar Bobnja, tako da vabljeni se poslušanju nekaj minut pred 11. Mi pa imamo za vas tvoje najljubše hite. Tukaj so že Jan Plesenjak in Lara Soba 102, pa Queen Crazy Little Thing Called Love in začela bosta Bili Resnik in Alja. Dobro jutro, dober dan.

0: na Radio Maxi, ste Nataša, vam delam družbo in čas je, da gremo tja, kjer sem tudi sama zelo rada, na Dedoljado v Puconce. V soboto bo to in pričelo se bo vse skupaj ob 3, bo pa seveda zelo zanimivo za vse tiste, ki pridejo kuhat, pa tiste, ki pridemo samo probat.
1: Vabljeni vsi, ki imate radi Dedole, pristno prekmursko jed, ki se bo predstavljala zunaj v kotlih. To je drugače kulinarično tekmovanje, kjer pač pripravimo tradicionalno prekmurske dedle. Dedole pa na koncu potem oceni tudi strokovna komisija in tudi najboljše seveda nagradimo za njihov trud in pa seveda za njihovo zaupanje.
0: In seveda vi boste lahko cel čas tam spremljali, kako ekipe pripravljajo dedole, tako da se boste lahko vse naučili, kar se tiče priprave, cel recept boste dobili, tako da pridite v Puconce to soboto na Dedolijado, kjer bo tudi poskrbljeno za fajn glasbo, vrhovi bodo tam igrali, zato da se boste pa lahko še malo razmigali, ne? Torej vse na enem mestu, Dedolijada v Puconcih to soboto.

0: Rokset, It Must Have Been Love na Radio Maxi, ste Natasha, vam delam družbo, 100 dni je do Božiča, ne? O tem zdaj govorijo vsi in vem, da so trgovine že polne stvari, okraskov za Božič in novo leto, a mi še vse eno ostajamo v septembru, ko je kraljica še vedno buča. Zdaj, če niste bili Mekotnjako, kjer so imeli bučarijo, tiste največje niste videli. Jaz vam lahko povem, da je tehtala 194 kg. Res gromozanska buča, ampak vi lahko kakšno doma date, tako v hiši, za okras ali pred hišo. Skratka, smo še v septembru. Ne? Dajmo se malo umiriti in počakajmo na veseli december. Rok Bentnika pa tudi verjetno se strinjajo s tem. No, priznam, da sem včeraj pa hotela že tudi nekaj malega kupiti, ne? Pa me je hčerka prepričala, da je pa še prehitro.
1: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
2: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
1: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
2: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico OBI. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
4: Aj pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Sobodo.
1: Radio Maxi. Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo, gledamo na ceste. Najprej te so normalno prevozne. Kakšno minuto več je potrebno počakati v Ljutomeru pri sodišču, kjer gradijo krožišče. In zato vam želimo poleg varne tudi strpno vožnjo. Imamo pa radar v Cankovi, pri Merkatorju, na parkirišču in policijska kontrola še vedno tudi na Lendavski, v Murski Soboti pri Maurici. Pa smo že tudi pri temperaturah, počasi se segreva, zdaj imamo 19 stopinj v Ljutomeru, 18 pa v Murski Soboti, na Kapeli, v Puconcih, v Križovcih pri Ljutomeru, tudi v Radencih. Danes še jasno vreme, temperature nad 25 naj bi bile, no, potem pa jutri pa v petek, oblačno vreme, dežbo in malo nižje temperature.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Tako, dragi moji, minutka je zdaj čez pol enajsto in vsak se malo rad pohvali pred sosedom s tem, da ima velike plodove, recimo na ogračeku, ne, ali pa v sadovnjaku. No, eni pa radi primerjamo tudi travo. Kako do najlepše trave, to pa izveste čez kratek čas v naših kmetijskih nasvetih. Zato, kar počakajte, še prej pa Nika Zorja, Lažnive oči, pa novi fosili, Bilo mi je prvi put in tukaj so Rock'n'Band, Nika.

0: Radio Maxi.
1: Drage poslušalke in poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih nam terenska kmetijska svetovalka Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Katja Košar Bobnjar predstavi nego trave v jeseni oziroma katera opravila naredimo septembra za lepšo zelenico spomladi. Po poletnih mesecih trata pogosto ni več tako gosta in zelena kot spomladi. Vročina, suša, hoje in pogosta uporaba vrta lahko na njej pustijo suhe ali gole zaplate, zemlja pa je lahko zbita. Prav zgodnja jesen je primeren čas, da ji namenimo nekaj več pozornosti. Temperature so nižje, v tleh je več vlage, zemlja pa je še dovolj topla, da trava raste in se ukoreninja. Jesenska nega trate ni zapletena, pomembno pa je, da opravila izvedemo v pravem času. Septembra in začetku jeseni lahko trato prezračimo, pognojimo, dosejemo prazna mesta in po potrebi posejemo tudi povsem novo zelenico. Čeprav se rast trave z nižjimi temperaturami postopoma umirja, septembra košnje še ne opustimo. Če vreme toplo, bo trata še vedno precej hitro rasla. Pri jesenski košnji je pomembno predvsem, da trave ne pokosimo prenisko. Primerna višina je približno od 4 do 5 cm. Prenisko pokošena trata je bolj občutljiva, medtem ko nekoliko višja, lažje ohranja svojo vitalnost. Če so po poletju na zelenici ostala gola ali redka mesta, je september primeren čas za dosejevanje trate. Zemlja je še ogreta, temperature zraka pa praviloma niso več tako visoke kot sredi poletja. Prazno mesto najprej očistimo in zemljo nekoliko razrahljamo. Po potrebi dodamo nekaj humusa oziroma presejanega komposta, nato posejemo travno seme. Seme naj ima dober stik z zemljo, površina pa mora biti v času kalitve ves čas primerno vlažna. Jesen je poleg pomladi eden najboljših terminov za setev trate. Prednost jesenske setve so še vedno topla tla in praviloma več naravne vlage. Za kalitev travnega semena mora biti tla dovolj topla. Ko se njihova temperatura približa 10 stopinjam ali pade pod to vrednost, se kalitev močno upočasni. Zato setvijo ne odlašamo predolgo. Po setvi je najpomembnejše, da se zgornja plast zemlje ne izsuši. Če se po zelenici veliko hodi ali so tla težka in glinena, se lahko zemlja sčasoma močno zbije. Voda in zrak zato teže prodirata do korenin, kar se pozna tudi na videzu trate. Jeseni lahko takšno trato prezračimo. Pri gnojenju trate jeseni ne želimo predvsem spodbuditi bujne rasti zelenih delov, temveč rastline pripraviti na hladnejše mesece. Zato je

0: rastlinskemu gnojenju in se pri odmiranju držimo navodil proizvajalca. Vseh opravil ni treba izvajati na vsaki zelenici. Če trata gosta in zdrava, bodo morda dovolj pravilna košnja, jesensko gnojenje in odstranjevanje listja. Pri redki zbiti ali poškodovani zelenici pa je zgodnja jesen prava priložnost za temeljitejšo obnovo. Najpomembnejše je, da z dosejevanjem in setvo ne čakamo do pozne jeseni. Trava potrebuje dovolj časa in še vedno topla tla, da vzklije, se v korenini in ukrepi pred prihodom zime. Nekaj dela septembra nam tako lahko prihrani precej popravljanja trate prihodnjo pomlad. Je še zapisala terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Katja Košar Bobnjar.
1: To je Radio Maxi. Tvoji najljubši hit.

0: Lipop in Odpelji me ste poslušali. Zdaj so 3 minutke do 11 in čas je, da v nadaljevanju še malo preverimo, kaj je aktualno doma in po svetu. Seveda tudi gremo k vremenu in na ceste in potem prihaja en in edini.
1: Zato pa danes pijam samo ljubezni.
0: Žan Serčič, pijano ljubezni, že kmalo v celoti, ostanite tu. Hvala, da nas poslušate.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Reksi! Letos te Reksi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Reksijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Reksijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
5: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
6: Kmetovalci, pozor!
7: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
6: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
8: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
9: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
10: Skoro.
9: Kak skoro? Kaj še fali?
10: Avto! S totem stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
9: Te pa grema v PSC Ljutomer?
10: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
11: Radio Maxi.
6: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
7: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
6: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
7: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
6: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
7: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
6: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
7: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
6: Ničane in 30, 430, 586.
7: Optika Grof.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Štajerskem se odpira zanimivo vprašanje. Bi lahko letala, ki jih uporabljajo za obrambo pred točo, nekoč pomagala tudi pri suši? Darko Kralj iz letalskega centra Maribor je za Štajerski tednik povedal, da zato imajo tako tehnologijo kot znanje. Uporabili bi ista letala, le da bi v oblake vnesli drugačno snov, ki bi pomagala pri nastanku dežja. Kralj pravi, da so nekaj podobnega v preteklosti že dokazali. Letos so sicer izvedli 28 protitočnih akcij. V Los Angelesu pa je med televizijskim prenosom v živo strmoglavil helikopter postaje NBC4. Ekipa je iz zraka snemala prizorišče prometne nesreče, ko je helikopter padel med dve stavbi in zagorel. Umrle so 3 osebe, še ena je kritično poškodovana. Voditeljica oddaje je kmalu zatem gledalcem s tresočim glasom povedala: "Izgubili smo stik z našimi sodelavci." Zakaj je helikopter strmoglavil, preiskovalci še ugotavljajo. V Londonu pa je 934 oboževalcev Star Treka skupaj pokazalo znameniti Spockov pozdrav. Prav Spockova fraza "Živite dolgo in uspešno" je postala zaščitni znak serije. Zdaj pa je dobila še rekordno različico. Oboževalci so eno minuto držali značilni položaj roke in postavili Guinnessov rekord. Dogodek je bil sicer del praznovanja 60. obletnice serije.
2: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Da vidimo, kaj se dogaja pri nas na cestah, kakšnih večjih posebnosti ni. Zastoj kratki je v Ljutomeru pri sodišču, potem pa še radar vedno pri Merkatorju na Cankovi. Če vidite vi še kaj, pa nam to povejte na nič 80 2255. Srečno in varno do cilja.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika, najnovejše kalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
15: Ja, 2 minuti ste zdaj čez 11. In čas je, da preverimo še, kako je s temperaturami. 22 imamo v Ljutomeru, 23 v Lendavi, 23 tudi v Spodnjiščavnici pa na Hotizi. In danes še jasno vreme, do 25 pa še kakšno stopinjo čez naj bi imeli, no jutri pa že oblačno in dež.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
20: Natašo Hartmanadej, Radio Maxi.
15: Ja, 3 minute so čez 11 in seveda vam želimo uspešen dan, lep dan prav tako, tudi malo fitnessa, ker je danes dan za fitness in seveda smo začeli tudi Evropski teden mobilnosti. Kam se lahko že odpravite v teh dneh, ki bodo kaj imeli, to preverimo. Še prej Anja Balini Grehi, Gianni Stipanjevič in pa Bajke in Žan Sečič tukaj. Pijan od ljubezni, uživajte v triju.

Anja Belin in grehi na Radio Maxi ste 13 minut je čez 11. Smo v tednu mobilnosti, ki se je pričel danes. 22. ga bomo nekako zaključili z dnevom brez avtomobila. No, poteka pa kar veliko akcij povsod po Pomurju. Imajo pa eno posebno regijsko akcijo tudi knjižnice, trajnostno knjižnico po nagrado. V času tedna mobilnosti namreč poteka takšna skupna regijska pobuda, ki povezuje pomurske knjižnice in če se vi v svojo lokalno knjižnico odpravite peš, s kolesom ali javnim prevozom, potem sodelujete v nagradnem žrebanju. Glavna nagrada, ki jo bodo podelili na zaključnem dogodku v Lendavi, pa je električno kolo. Tak da vabljeni torej, da obiščete svojo knjižnico, sicer pa vsaka knjižnica ima tudi informacije o tem, dajte sodelovati, mogoče pa z malo sreče dobite ravno vi to novo električno kolo. No, sicer pa, kot pravim, veliko dogodkov po Pomurju, enega bodo imeli tudi v petek v Beltincih, ko bodo pripravili mini olimpijado. V športnem parku oziroma v športno-rekreacijskem centru Beltinci bo potekal velik športni dan za vrtčarsko in osnovnošolske otroke. Otroci bodo iz Beltinec in okolice prikorakali pes, vrstili pa se bodo potem številni zabavni gibalni izzivi, na katere seveda lahko prijete tudi vi malo pokukati, kak se mladi znajo gibati. Parkirišče pred občinsko stavbo Beltincih pa bo v te dni spremenjeno v družabni prostor, tako bi lahko rekli, v dnevno sobo, ne? To bo namenjeno druženju, zaveščanju pobud, tako da dobrodošli tudi v Beltince. Mi pa gremo naprej, Faraoni in Slavko Ivančič, kar je res, to pa je tudi res.

Captain Sharp in You, 7 minut je do pol 12. Zdaj trgatve po Pomurju so že skoraj pri koncu, ne? Še mogoče kakšnega trgača bomo videli čez vikend, res tisti zadnji vikend, zdaj malo vse je prej, ne? Ker je prej grozje zreto, tako da se počasi tista prva žurka v vinogradih zaključuje, ampak mi smo z mislimi že na tisto, ko bomo videli kakšno vino, kaj imamo, ne? Na martinovanje. Kar veliko martinovanj bo tudi po Pomurju, recimo v Lendavi pripravljajo martinovanje v soboto 7. novembra, pa potem še Martinov pohod od kleti do kleti, to je zanimivo, v soboto 14. novembra bo to. Potem pa v Moravskih Toplicah prav tako Martinov pohod 25. že po vrsti v soboto 7. novembra s polkaholiki, v Murski Soboti bo tudi osrednje prekmursko martinovanje okrog 8. novembra, v Ljutomeru pa seveda tudi na glavnem trgu 6. do 8. novembra bomo martinovali in tisti, ki se odpravljajo pa danes v vinograd, še po zadnje grozdje, piše poslušalec Mitja, so si pa zaželeli tisto, ki smo jo veliko krat v zadnjem času slišali, ne samo v vinogradih, tudi zvečer na kakšni zabavi, Firci in pa Limalen in pa Brajde gremo.

0: Evo, to pa je tista, ki je povezana ravno z Evropskim tednom mobilnosti. Bicikl, malo več bomo zdaj sedli na bicikl, priznam, že dolgo nisem. Ne? Jaz upam, da se še znam peljati. Bo zdaj treba malo v teh dneh sesti, leteče potepuhi pa vam že zašpilajo v celoti. In to čez kratek čas. Ostanite z nami.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo in smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če boste vi opazili, pa kaj, pa hitro to povejte na nič 80 2255. Srečno in varno do cilja. In poglejmo še, kako je s temperaturami. V tem trenutku spet malo višje, v Ljutomeru imamo 23 stopinj, v Gederovcih pa v Spodni Ščavnici, tudi v Moravskih Toplicah je 22. Danes še jasno vreme, temperature tam do 28-29 nekje, jutri pa že oblačno in deževno pa do 20.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Pol 12 je ura, Nataša, sem še vedno tu, Radio Maxi poslušate in tvoje najljubše hite. Zdaj pa gremo na bicikl, to je tisto, kar je najboljše pa prevozno sredstvo, ki se ga bomo zdaj najprej lotili v tem tednu mobilnosti. Zato, evo, leteče po teh puhi za vse vas, ki ste v tem trenutku z nami.

0: Vestila.
1: Iz Splošne knjižnice Ljutomer in Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas vabijo na navdihujoč večer s priljubljeno igralko Mojco Fatur, ki bo v četrtek 17. septembra ob 18. uri v Mladinsko-kulturnem centru oziroma Stari Jagodi v Hotje zvorišča glasbene šole. Mojca Fatur je po premaganji hudi bolezni kostnega mozga svojo ganljivo izkušnjo prelila v knjigo, opisala je osebno in navdihujočo pripoved o poti k sebi. Prisluhnite ji torej ta četrtek ob 18. v MKC-ju Ljutomeru. Iz Športne zveze Ljutomer pa vas vabijo na 10. lotmeški trail tek, ki bo potekal petek 18. septembra s pričetkom ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora. Lahko se že prijavite ali pa uro pred tekom, prijavnina je 10 evrov. Šoloobvezni in predšolski otroci so brez prijavnine, skupinsko ogrevanje pa bo s centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer. Vsi tekači prejmejo vodo in sladki prigrizek, trije najhitrejši pa medalje med absolutnimi prvaki, pokale. Predšolski otroci bodo dobili spominske medalje, brezplačna pa bo tudi poslikava obraza z dijakinjami GFML. 10. lotmeški trail tek vas vabi. No, le 10 km od Lentave pa se v kraju Vratišenec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na številki 00385976601. Torej 00385976601. Iz Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7. do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava datumsko in količinsko zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne za lažjo organizacijo, pa vseeno prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 0-1-383-557. Torej 0-41-343-557. V Ljutomeru pa 0-41-948-898. Torej 0-41-948-898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponujajo pa možnost nabave repromaterijala v trgovinah v Ljutomeru, v Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem pod primo verigo lokalnega kmetijstva. Prodajo 300 kg grozdja, jurka in klintom, poberete si sami. Pokličite 02-587-1857, torej 02-587-1857 ali pa številko 051-248-851, torej 051-248-851. To je bil tudi mali oglas, ostale pa si lahko ogledate na naši spletni strani in tudi vi seveda lahko izpolnite obrazec in nam pošljete vaš mali oglas, če kaj prodajate, kupujete, bi kaj menjali, dobrodošli ste. In smo že pri ponudbi rabljenih avtomobilov, gremo v avtocenter Ormož, kjer ponujajo Renault Senita CE140 Bose letnik 2019 in pa Renault Kadjar CE140 Intense letnik 2021. Še informacije na številko 02-7416-409. Torej 02-7416-409 in tukaj že v nadaljevanju na Radio Maxi, Bengals in Eternal Flame, zdaj je 17 minut do 12. Malo pa tudi Ines Erbus in pa Midva Letiva.

tako, dragi moji, zdaj pa je čas 9 minut pred 12, da se Nataša za danes poslovim. V nadaljevanju seveda še naprej tvoje najljubše hiti. Jasna je že pripravljena za to, da bo z vami čas popoldan, jaz pa se danes odpravljam na tekmo. Drugi krog pokala pivovarne Union. Beltinci igrajo proti Ižakovcem v Ižakovskem športnem parku, tako da pridete navijat, bomo videli, kdo bo boljši. Mi bomo vsekakor tam. Jutri pa se slišimo.

0: tradicionalnimi holovsejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
1: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
0: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške Tunke in Mesa iz Zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihec Fest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
1: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
0: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v Avtocentru Lepoša.
5: Kako velike?
0: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
6: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v Avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
7: Radio Maxi.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Kanada bi se lahko tesneje povezala z Evropsko unijo kot njena prva pridružena članica. To je v današnjem govoru o stanju unije predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Govor je spremljal tudi kanadski premier Mark Carney. Šlo bi za novo obliko gospodarskega in varnostnega sodelovanja, ne za polnopravno članstvo v uniji. Podrobnosti partnerstva še niso dogovorjene. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah pa je prebavne težave povzročil norovirus. To so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na šolah Koseze in Božidarja Jakca je po podatkih šol za trebušno gripo zbolelo približno 630 otrok in zaposlenih. Izvor okužbe še preiskujejo. Začel pa se je Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra. Spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza, letos s poudarkom na potrebah vseh generacij. V Sloveniji z avtom še vedno opravimo več kot 2/3 poti. Do konca tedna mobilnosti poteka tudi pobuda Polni zagona, ki pa zaposlene spodbuja k kolesarjenju v službo.
0: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
5: In?
0: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
5: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Še vedno so zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.
10: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
9: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: AC Profekt na Bakovski 29B v Murski Soboti. Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
2: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa grema v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault v PSC Ljutomer vas čas.

0: obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400. Radio Maxi.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
1: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Radio Maxi.
8: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
9: Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru o prihodnosti Evropske unije izpostavila teme, ki jih bomo občutili tudi v vsakdanjem življenju. Govorila je o cenah energije, dostopnejših stanovanjih in vplivu umetne inteligence. Predlagala je tudi omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih po njenem predlogu ne bi smeli uporabljati, do 15. leta pa bi potrebovali nadzor staršev. Velik del govora je namenila tudi varnosti. Evropska komisija želi mehanizem podoben NATO-vemu 4. členu, ki bi državam omogočil hitro evropsko usklajevanje ob resnih varnostnih grožnjah. Ob tem je napovedala več podpore Ukrajini in več skupnih evropskih obrambnih zmogljivosti in zaključila: naj živi Evropa.
11: Long live Europe, vive l'Europe, es lebe Europa. Vielen Dank, thank you very much for your patience.
10: Letališče v Kataniji na Siciliji pa je zaradi vulkanskega pepela znova ustavilo vse prihode in odhode letal. Etna je ob povečani aktivnosti povzročila širjenje pepela, zato so pristojni izdali rdeče letalsko opozorilo. Lionel Messi pa se bo 6. oktobra še zadnjič predstavil v dresu Argentine. 39-letni nogometni zvezdnik bo reprezentančno kariero sklenil na stadionu Monumental v Buenos Airesu, kjer bo Argentina igrala proti Beninu. A to še ne pomeni konca njegove nogometne poti. Messi ostaja član Inter Miamija, s katerim ima pogodbo do konca sezone 2028.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Še vedno so zastoji na cestah Strunjan, Izola v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce, Bled.
15: Italko, Kimarika. Italko, ki marika.
14: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
10: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Changan prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Changan v avtohiši Meško.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Radio Maxi.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Pušlar. 14 in 16 minut je, poslušate Radio Max, jasna sem z vami. Ja, poletje se takole res končuje in zdi se, da lahko skupaj s kopalkami pospravimo tudi repelente proti klopom. Ha! Ja, motimo se, klopi se ne ravnajo po koledarju. Na sprehodu po gozdu, med nabiranjem gob, pri delu na vrtu ali pa med hojo po visoki travi, zaščita seveda ni odveč. Pred odhodom v naravo je tako priporočljivo obleči dolge hlače, zaprto obutev. Ko se vrnemo domov, pa sledi korak, ki ga ni dobro preskočiti, ne? Pregled telesa. In kaj narediti, ko klopa vendarle najdemo, kako ga odstraniti in kdaj? Bojan Madžar iz Pomurskih lekarn pravi.
1: Po eni strani je zelo pomembno čim prej. V ta namen uporabimo kako pinceto, mogoče še najbolje tako prilagojeno ravno za odstranjevanje klopov. Pomembno je, da ga primemo čim bliže koži, da potem, ko ga izpulimo, izpulimo celotno živalco, žuželko, da ne ostane določen del, ne, v sami koži. Ni treba nekaj vrteti levo, desno, kakorkoli že. Ne zarije se tako, da bi se v smeri ali pa nasprotni smeri urinega kazalca, ampak enostavno ga z nekim dovolj močnim, odločnim potegom navpično od kože potegnemo navzven.
0: In seveda brez panike, ne? Pozabite na olja, kot so nas včasih učile babice, pa seveda po gobarjanju ali sprehodu en fajn pregled. No, edina škoda je, da pri klopih pa muzika še ne pomaga. Tudi če tri skupaj pošljemo, ali pa štiri. No, probamo pa lahko. Aba, Mensi in Psihomodo Pop.

0: Dancing Queen in ABBA, no, še ena punca prihaja, ki tudi ve dobro zamigati, Neša in... Že čez nekaj trenutkov si jo privoščimo v celoti, tiste lepe dni, pa naj bo tudi danes en res lep dan.
1: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
2: Dovolj, tadej tuž pravi, čas je za analogno.
1: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifi-ja in brez olepševanja.
2: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej tuž, analogno.
1: Vstopnice preko sistema OLAI, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
3: Oglasi. Je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole o 2:30, trenutno brez nekih večjih posebnosti na naših domačih cestah. Seveda je kar gneča pred Ljutomerom oziroma v Ljutomeru pred sodiščem zaradi gradnje krožišča, pa še mogoče v Murski Soboti kakšne ulice zabite, saj delavci odhajajo domov ali pa v službo. Če še karkoli zanimivega opazite, mogoče ki kakšen radar, kakšno težavo, tu smo, sporočite nam in povedali bomo naprej. Nič 8 nič 2255, srečno pot. V Ormožu in Gornji Radgoni 26 stopinj, Murski Soboti, potem Moravskih Toplicah in Ljutomeru 27. Sicer pa danes sončno, prijetno toplo, se tja do 28 stopinj, no po noči se bo pa že pooblačilo, zjutraj le od 12 do 15. Jutri potem večinoma oblačno, dopoldne pa padavine po celi Sloveniji, no pri nas na severovzhodu še najmanj, temperature pa takole od 15 pa do svežih 20 stopinj Celzija.
8: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lepo vas pozdravljam, ja, 100 dni je še do Božiča, ampak do takrat bo še veliko najljubših hitov razvalo našo dušo in naše srce. Ste že naredili kakšen jesenski aranžma? Ja, koliko tehtajo tiste buče velikanke, pa koliko vode potrebujejo? Preverimo v nadaljevanju, zato ostanite z nami na Radiu Maxi. Z nami tudi novi fosili Čuki in Neša, tiste lepe dni.

Novi fosili, 14 in 43 minut je, če ste kje na poti. Želim vam kar se da prijetno vožnjo. No, v nedeljo smo vas pa vabili v Mekotnjak, kjer je turistično društvo Stara cesta pripravilo že 21. bučarijo. Eden najbolj pričakovanih trenutkov pa je bila razglasitev najtežje buče. Letošnjo zmagovalko je pridelal Dominik Trstenjak Stare ceste, tehtnica pa je pokazala izjemnih 194 kg. Ha, kaj pa to dvigniti? Ja, bolj težka bo. Ogromno vode, tudi preko 200 litrov dnevno potrebuje čez celo poletje, pa dognojevanje. Seveda je bilo to letos zaradi suše zelo težko narediti, urediti. No, bučne aranžmaje si lahko gledate še te dni in dobite kakšno super idejo za okolico hiše. In seveda še kakšno idejo za kulinarične dobrote. Naprimer bučno juho, bučne vaflje, bučno torto, mogoče že za popoldansko razvajanje vaših šolarjev. Mi pa vas razvajamo samimi res najljubšimi. Tu so Skateri, Nika Zorjan in Modrijani, Huda ura, rok na žiga.

0: Fields of Gold in Sting na Radio Maxiste, prihaja tudi Nate Lombardo. Zavrtela sva svet. Bomo zavrteli svet skupaj? Zakaj pa ne? Že čez nekaj trenutkov se nam pridruži v celoti.
1: Prleška kuhja, street food na placi, se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava prleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni prleški kuhji vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuman, prleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, Zan Pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šicbar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Prleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerki.
2: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Notranja vrata Lip Bled.
5: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Kmetovalci, pozor!
11: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
10: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ameriška centralna banka bo danes večer objavila odločitev o obrestnih merah. Analitiki zaradi vztrajne rasti cen tako pričakujejo prvi dvig po 3 letih. V evrskem območju pa danes začne veljati zvišanje za 0,25 odstotne točke, ki ga je Evropska centralna banka sprejela prejšnji teden. Opozarja, da draža goriva in drugi energenti povečujejo pritisk na cene. Nadaljnji dvigi ostaja možni, vendar jih banka še ni napovedala. Odločala se bo glede na aktualne razmere. Evropska komisija bo jutri predlagala omejitev družbenih omrežij za otroke, je napovedala njena predsednica Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let po predlogu ne bi imeli dostopa, 13 in 14 letniki pa bi omrežja uporabljali največ uro na dan, prek računov pod nadzorom staršev. Na ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božidarja Jakca je prebavne težave povzročil norovirus, je potrdil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvor okužbe še preiskujejo. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, več kot 100 slovenskih občin čim bo z različnimi dogodki spodbujalo hojo, kolesarjenje in javni prevoz. Teden se bo prihodnji torek zaključil z dnevom brez avtomobila.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Zdaj na domačih cestah takole ob treh, brez nekih večjih posebnosti za gužvo, takole tako vemo, kje so, ne? Tudi v Ljutomeru zdaj po novem pred sodiščem, kjer se gradi krožišče. Drugače pa, če karkoli opazite, tudi kakšen radar, mogoče kje policiste skrite, ki čakajo na vas, sporočite nam to na 08022255. Srečno in prijetno pot.
16: Italko, ki marika. Italko. keramika. Italko keramika.
17: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: V Ljutomeru, Murski Soboti, Benediktov 27 stopinj, 26 na Ptuju, pri gradu že 28. Sicer pa sončno, prijetno, toplo popovdne imamo, se bo pa že po noči pooblačilo tudi v naših koncih. Zjutraj je tam od 12 do 15, potem čez dan pa večinoma oblačno. Popovdne tudi kakšna kaplja dežja, naj vas ne preseneti, bo pa kar hladno od 15 do 20 stopinj Celzija.
18: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
1: Ja, lep dober dan, se vam še pozabila voščiti, seveda, če ste kje na cesti, uživate med samimi najljubšimi. Jaz sem pa hotela povabiti našo Jesso in Faniko, da bi tak kakšno kavico spili, ne? Ampak pravijo, da jo ni doma, da sta v gozdu, da ba je nabirata. Kaj nabirata? Ja, seveda, da nabirata gobe, ne? In bomo preverili, kaj še počneta. Sicer pa, če nas poslušate, uživate med samimi res najljubšimi, med njimi tudi Luka Vasin, Istrijanko, Ružo moja.

0: In Dejan Vunjak, pa Manca Špik, 15 pa 16 minut je, poslušate Radio Maxi, jasna, vam delam družbo. Zdaj taka prava gobja mrzlica je te dni, po Goričkem, po Horju, pa tudi v kakšni prleški šumi. Ali gobarita tudi Jessa in Fanika, pa kako to vse skupaj izgleda, preverimo.
1: Fanika in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Ve pa dobro, Jessa, pa kakšna si te ti? Če se nika ne čez vikend tudi nulo?
4: Ne, sem hodila po gobe, pa so me ta grdo imeli v šume. Samo so se kregali na mene.
3: Jo, ko pa je te bilo?
4: Si misli, inšpektori so me dobili.
3: No.
4: Pa so mi kazen napisali.
3: Ja.
4: Najprej sem samo papiru cenviča si vkraj dala, pa so rekli, ka sem ga vkraj vrgla. Te pa še, ka ne smem globoje vrečke nabirati. Ja samo či sem pa že vse cekre v kufer ni imela puna. Ja te pa še vago vim potegna, pa mi začel globoje vagati. Pa kdo si še te vago nosi v šumo?
3: Ja, inšpektore.
1: Fonika in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: Avila en Tabui. Zdaj pa šibamo malo v disko, 70-ta, Bee Gees, Staying Alive. Ja, zdaj, če ste že cel dan sedeli, pa še malo ne, da se razgibamo. Razen, če ste v avtomobilu, potem pa res po pravilih, lahko se pa edino zapojete. V redu, preverimo, kako je kaj na cestah, čez hip pa v celoti.
1: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
2: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Pravijo, da ima Geely velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
10: Kako velike?
9: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
11: Vse vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI, priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, tesna vožnja lahko spremeni načrte.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Pol štiri je ura in na cestah, vsaj v našem koncu države, brez nekih večjih posebnosti. Če boste vi opazili kje kakšno težavo, kakšen radar, kakšno kontrolo, sporočite nam to na 0800-2255, brezplačna številka in srečno pa mirno pod vam želimo. Na Ptuju trenutno 24, v Ljutomeru 25, Murski Soboti, Gornji Radgoni in pri gradu 26 stopinj Celzija. Ja, vedno bolj se bo oblačilo in zjutraj le tam od 12 do 15, potem pa bo jutri večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine že zajele večji del Slovenije, temperature tam od 15 do 20 stopinj Celzija.
13: Savna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
14: Tvoji najljubši hiti.
13: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Lepo vas pozdravljam. Ja, teden mobilnosti obeležujemo tudi v deželi ob Muri. Nekakšno aktivnost vas opomnimo. Pa sej ni treba kaj organiziranega, ne? Samo sprehod po gozdu je že čisto dovolj. Samo, če me kdo brcne, pol ja. Drugače pa je tisto tak vodoravno, ne, pred televizijo, stokrat boljše. Ja, sej vem, ni dobro, ampak preverimo, kaj se dogaja okrog nas. V naši družbi bodo tudi Kalifornija, Ines Erbos in Bee Gees, Staying Alive.

0: nas mej.
1: Kalifornija stara barka. Tako le 15 minut je do četrte, od danes pa vse do torka, ko bo dan brez avtomobila, bodo slovenske občine z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in tudi dostopne mobilnostne rešitve za vse nas. Odlično so se na primer k tej akciji pridružile nekatere knjižnice, tudi v Pomurju. Tako obiskovalci ob vsakem prihodu na trajnosten način prejmejo nalepkico, te zbirate na takem posebnem kartončku, no ko jih zberete pet, ta kartonček potem oddate in se s tem uvrstite v žreb za lepe nagrade. Akcija se bo zaključila 14. novembra v Lendavski gledališki in koncertni dvorani. Glavna nagrada pa bo električno kolo. Poleg tega pa bodo podeljene tudi praktične nagrade, ki jih prispevajo sodelujoče knjižnice. Ja, tudi v ostalih krajih bo veliko dogodkov, naprimer vrtec v Ljutomeru pripravljajo gibalne postaje, pa jesenski pohod, štafetni tek in še kaj se bi našlo. Potem v Beltincih bodo tako med drugim pripravili mini olimpijado. V Murski Soboti si boste lahko v petek popravili kolo, v ponedeljek pa preizkusili v simulatorju preobračanje, v torek na dan brez avtomobila pa gledališko predstavo, razne delavnice in aktivnosti za otroke. Ja, res je, samo vstati je treba in se podati na kakšen sprehod, pa bicikl v roke in telo vam bo hvaležno. Pa ne le ta teden, čez vso poletje, tudi jesen in vse ostale dni. Pa se malo razgibati tudi med samimi najljubšimi. Andrej Šifrer, Rebeka Dremelj in Domen Kumer in Chris Rea, The Road to Hell.

0: Andrej Šifrer, vse manj je dobri gostilni. Tako se sliši, ko smo na kakšni veselici ali pa na kakšnem dobrem rojstnem dnevu, ne? Kaj pa pravi Luka Sešek v duetu z Nipkem? Največja napaka. Ja, tudi to je večkrat na kakšnih veselicah potem, ne? Če smo preveč odprtega duha, pa nas kateri fant ali punca preveč gnjavi. Ja, največja napaka v celoti že čez nekaj trenutkov. Bodite z nami.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Notranja vrata Lip Bled.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
14: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nemški policisti so prijeli moškega in žensko, ki jo slovenska policija sumi umora 76-letnika v Laškem. Po ugotovitvah kriminalistov sta si osumljenca hišo ogledovala že nekaj dni prej, na to vanjo nasilno vstopila, moškega udarila, zvezala in od njega zahtevala denar ter druge vredne predmete. Zaradi hudih poškodb je umrl. Gre za 31-letnega moškega in 29-letno žensko, hrvaška državljana. Do izročitve Sloveniji ostaja v priporu. Po napadih z droni na saudski naftovod pa ostaja dobava nafte Evropi zmanjšana. Saudska Arabija je odpovedala del septembrskih pošiljk, danes pa poskuša več nafte izvoziti prek Omana. To je nekoliko umirilo trg, nafta Brent je bila dopoldne pri $108 za sod. Evropske veleprodajne cene dizla kljub temu ostajajo blizu rekordov. Od goriva pa k študentskim sobam. Domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za novo študijsko leto. V Ljubljani je nanjo uvrščenih dobrih 2000 študentov, več kot 1000 prošenj pa še rešujejo. V Mariboru je na listi dobrih 900 kandidatov, prvih 550 se bo vseljevalo od jutri pa do 24. septembra. Kandidati naj še naprej spremljajo portal EVŠ, kamor bodo dobili obvestila o napotitvi. Naslednja ljubljanska lista bo objavljena v torek.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
11: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
11: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Dokaj mirno je v deželici ob Muri, če opazite pa vi kakšno težavo, tu smo, sporočite nam, takoj bomo zatožili naprej. Nič 8 nič 2255, srečno in varno pot vam želimo.
18: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Še pri vremenu se ostavimo, trenutno v Ljutomeru, tudi Murski Soboti, Apačah in Turnišču 27 stopinj, na Jeruzalemu stopinja manj. Sicer pa do večera še uživamo v soncu, kajti po noči se bo že pooblačilo. Zjutraj bo tako od 12 do 15 in čez dan večinoma oblačno. Tudi kakšne plohe bodo v našem koncu, sicer pa bolj tam proti zahodu. Temperature pa čez dan od 15 do 20 stopinj Celzija.
20: Sauna Vas Prna Kia. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
21: Tvoji najljubši hiti.
20: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Ja, v tem popoldnevu velja, pa tudi vseh ostalih, manj govora, več odlične glasbe in tudi danes je tako. Včeraj smo imeli v Ljutomeru pokalno nogometno tekmo med NK Ljutomer in NK Čarda. Šla sem navijat, a sinje modrim nisem prinesla sreče, ne? Kako pa bo v Ižakovcih z Beltinci? Nataša se nam bo javila med samimi najljubšimi, no in kjerkoli ste, lep dan vam želim na Radio Maxi, same najljubše. Tu so že tri, Kingstoni, Luna nad obalo, Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth in Luka Sešek z Nipke, največja napaka.

Luna nad Uvalo in Kingston je 16 in 16. Ja, zgleda, da je to ta prava številka taka, ki prinaša srečo vsaj eni izmed dveh ekip. V Ižakovcih v okviru drugega kroga pokala pivovarne Union čez slabo uro čaka res ta pravi praznik nogometa. In to v občini Beltinci. Domači četrtoligaš, ki vodi na lestvici Pomurske nogometne lige brez oddane točke, bo gostil Beltince Klimatratnik. V prejšnjem krogu so z 1:0 izločili prvoligaško Muro. Zdaj sosedski obračun bo imel še tako dodatno težo, saj gre za pravi res občinski derbi. Kluba pa sodelujeta pri tudi mlajših selekcijah in to je res tako ta pravo sodelovanje. Zdaj Natašo smo poslali na tekmo, ne, in upali, da se nam bo javila. Rekla je, da enostavno ne more do telefona, ker so jo ugrabili navijači. Zdaj, kaj to pomeni? Jaz mislim, da bomo izvedeli jutri zjutraj, tam po 7:00. V glavnem, Beltinci prihajajo po veliki pokalni zmagi nad Muro. Kaj se bo vse dogajalo v Ižakovcih danes? Ja, vroče bo. V glavnem, vsi ljubitelji nogometa čim prej v avto, šibajte v Ižakovce. Mi ostali pa bomo seveda držali pesti, da bodo zmagali najboljši. Pa saj vemo, ne, žoga je okrogla. Včasih pa res kakšna pikica sreče lahko prinese zmago. In pesti držijo tudi Abba, pa Čuki in Oliver Dragojevič svojo Oprosti mi, pape.

0: Pes in Ava, ja, brez njih enostavno ne gre na Radio Maxi. Kaj pa pravi Slavko Ivančič?
1: Ti pa ne živimo in ti ne veš, da sem poletje narisal le zate.
0: Že čez nekaj trenutkov se bomo družili takole v celoti s črto. Ostanite z nami.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 € in Peugeot 2008 za 17.900 €.
4: AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
5: Pogledaj okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
9: Opa, kam pa gremo?
8: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vam je Lamir v intimi hotelskega naselja.
9: Wow, čuje se romantično.
8: Svoj džakuzi vam je la, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
9: Super, komaj čakam.
10: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
11: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
12: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
11: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
12: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
11: Auto Škafar.
13: Karba MGE. Moja okna.
14: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
13: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
16: Radio Maxi.
17: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Ja, takole proti peti že šivamo, nadaljujemo naše popoldansko druženje, jasno ostajam z vami. No, pa v naši družbi tudi Slavko Ivančič svojo črto, Žan Serčič in Hari Matahari, same najljubše samo za vas. Preverimo tudi, kaj se dogaja okrog nas oziroma vas povabimo na še kakšno zanimivo prireditev. Ostanite v naši družbi.

0: obvestila.
1: Iz Splošne knjižnice Ljutomer in Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas vabijo na navdihujoč večer s priljubljeno igralko Mojco Fatur, ki bo v četrtek 17. septembra ob 18. uri v Mladinsko-kulturnem centru oziroma Stari Jagodi. Vhod je za dvorišča glasbene šole. Mojca Fatur je po premagani hudi bolezni kostnega mozga svojo ganljivo izkušnjo prelila v knjigo. Opisala je osebno in navdihujočo pripoved o poti k sebi. Prisluhnite ji ta četrtek ob 18. v MKC Ljutomer. Prevozi bolnika vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. 051 300 091. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko. Pokličite 051 300 091. In Športne zveze Ljutomer vas vabijo na 10. Lotmerški trail tek, ki bo potekal petek 18. septembra s pričetkom ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora. Lahko se že prijavite ali pa uro pred tekom. Prijavnina je 10 evrov. Šoloobvezni predšolski otroci so brez prijavnine. Skupinsko ogrevanje bo s centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer. Vsi tekači prejmejo vodo in sladki prigrizek, trije najhitrejši prejmejo medalje, med absolutnimi prvaki pa pokale. Predšolski otroci bodo dobili spominske medalje, brezplačna pa bo tudi poslikava obraza z dijakinjami GFML. 10. Lotmerški trail tek vas vabi. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385 97 66 00051, torej 00385 97 66 00051. In še mali oglas. Prodajo traktor Tomo Vinkovič 732 za 5500 evrov. Za vse informacije pokličite na telefonsko številko 041 831 339, torej 041 831 339. Več brezplačnih malih oglasov pa lahko najdete tudi na naši spletni strani radiomaxi.si in tudi vi lahko kakšnega oddate.

Hazardi, Marine, piši pesmi več, res taki odličen evergreen, katerega res vsi poznamo. No, v nadaljevanju jih bo še več. Zato ostanite v naši družbi še naprej med samimi najljubšimi. Jutri ob 7 vas bo Nataša prebujala, vam povedala kakšno zanimivost od tu in tam, vas povabila na kakšno odlično kulinarično pogostitev, no predvsem pa vam bo igrala res same take, da vas bo prebudilo. Jasna se poslavljam, fajn se imejte, čau, čau.

0: ko se odločiš, da ne boš kuhal. Lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
2: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
1: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecvest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
2: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Changan prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Changan v avtohiši Meško.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
1: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Radio Maxi.
1: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
2: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
1: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
2: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
1: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
2: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
1: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
2: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
1: Ničane in 30, 430, 586.
2: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Premier Janez Janša napoveduje, da naj bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preusmerilo v gospodarstvo. V Celju je danes dejal, da odpuščan ne načrtuje, spremembo pa naj bi izvedli z naravnim odlivom in postopnim prehajanjem zaposlenih. Meni, da se je število zaposlenih upravičeno povečalo predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, manj pa v administraciji. Konkretni ukrepi in roki še niso predstavljeni, Janša pa rešitve napoveduje do konca leta. Na Poljskem pa so potrdili, da je bil dron ruske izdelave, ki so ga ponedeljek našli v Baltskem morju ob severni obali države, oborožen. Vseboval je bojno glavo in detonator. Vojaške enote so eksploziv varno odstranile. Poljske oblasti še ugotavljajo, odkot je priletel in kaj je bil njegov cilj. Obramni minister dopušča možnost, da ga je Rusija izgubila med vajami. Za konec pa še v svet slavnih in bogatih v Pariz. Leta 2016 so v pariškem apartmaju zvezali in oropali zvezdnico Kim Kardashian, takrat so jo odnesli za 5 milijonov evrov nakita. No danes, 10 let pozneje, je sodni epilog tukaj in vreden je natanko 1 evro. Toliko odškodnine je zahtevala sama in toliko tudi dobila. Pravi, da ji ni šlo za denar, ampak za enostavno priznanje odgovornosti.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Ravbar, komanda proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo tudi na štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar, komando proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in na dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani.
13: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
14: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: relax.
1: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Prešernovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Radio Maxi.
9: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.com.
3: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
4: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
3: Stand up predstava analogno, brez filtrov, brez wifi-ja in brez olepševanja.
4: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Toš, analogno.
3: Vstopnice preko sistema Olaji, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov.

0: vabljeni u Autorajh u Mursko Sobota.
1: Kmetovalci, pozor!
2: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. U Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
1: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Najprej k slovenski manjšini v Avstriji. Svet Evrope ugotavlja, da Avstrija še ni izpolnila vseh obveznosti do slovenščine kot manjšinskega jezika. Napredek vidi zlasti na Koroškem, kjer je v slovenščini dostopnih 100 spletnih obrazcev, opozarja pa na premalo dvojezičnih učiteljev in gradiv. Slovenščina tudi še ni dovolj dostopna pred državnih organih in pred sodišči. Nekdani kosovski predsednik Hašim Tači pa je bil v Hagu zaradi vojnih zločinov obsojen na 25 let zapora. Posebno sodišče ga je spoznalo za krivega nezakonitega pridržanja, mučenja, okrutnega ravnanja in umorov med vojno na Kosovu. Obsojeni so bili tudi trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa se lahko pritoži. Tači za številne kosovce velja za vojnega junaka, zato lahko odločitev znova poveča napetosti med Prištino in Beograd. Za konec pa še na Oktoberfest, festival v Minhnu se začne v soboto, liter piva pa bo stal od 14,80 € do 15,90 €, v poprečju torej dobrih 15,5 €, to je skoraj petkrat toliko kot leta 1985. Če se torej odpravljate tja, poleg prevoza in prenočišča, dobro založite še pivski proračun.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in na cestah Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled in Strunjan-Izola v obe smeri.
5: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
6: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
5: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na Hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Don Saksoja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na Hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Odločil sem se, kupim Kio.
6: Super, katero?
5: No, tu pa imamo problem.
7: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
12: Radio Maxi.

0: Frleška kuhja, street food na placi, se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava frleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni frleški kuhji vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuman, frleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Frleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerki.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Plani za vikend? Nekje med.
4: Gremo tja. Olej, kravice.
3: In.
4: Lačna.
3: Nekje med. A smo že tam.
4: In.
3: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
10: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Majhni spletni paketi iz držav zunaj Evropske unije bodo najpozneje 1. novembra dobili novo pristojbino za carinsko obdelavo. Evropski parlament je danes potrdil reformo, po kateri bodo spletni proizvajalci in platforme obravnavani kot uvozniki ter odgovorni tudi za varnost blaga. Nova pravila naj bi olajšala umik nevarnih izdelkov. Višino pristojbine bo še določila Evropska komisija. Formalno jo bo plačal uvoznik, lahko pa se torej pozna pri cenah ali dostavi. Pred naročilom zato še posebej preverite končni znesek. Iz spletnih nakupov pa v zdravstvo Ljubljanski klinični center začasno vodi podjetnik in menedžer Tomaš Erjavec, ki je danes prvič stopil pred javnost. Nasledil je Marka Juga, ustanovo pa bo vodil do izbire generalnega direktorja, vendar najkasneje do 15. decembra. Razpis za polni mandat je že objavljen. Kot prednostne naloge je navedel pogoje za zaposlene ter dostopno in učinkovito obravnavo. Za bolnike za zdaj niso napovedane spremembe terminov ali storitev. Za konec pa še o Slovencu tik pod vrhom svetovnega biatlona. Dolgoletni organizator tekem na Pokljuki Tim Farčnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Potrditi ga morajo še na kongresu konec tedna v Nemčiji. V biatlonu običajno odločata tek in streljanje, no Farčnika pa tokrat čaka tekma brez protikandidata.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter proti Mariboru, zastoji pa so na Primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Rover Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zamude je do 15 minut.
15: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
16: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: AC Profekt na Bakovski 29B v Murski Soboti. Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
2: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.

0: Udruga Saških Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Don Saksoja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
2: Resno? Kaj pa dodelale?
1: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
2: To pa ne smive zamediti. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Auto Škafar.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
3: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
8: Radio Maxi.

0: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
1: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
0: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške Tunke in Mesa iz Zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
1: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Radio Maxi.

0: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Changan prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Changan v avtohiši Meško.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
3: Radio Maxi.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.